خوراز سیز بر میلیارد 400 میلیون اوغل قزنین پخری سیز 56 ملتنین آیلیسی رنگدار بیگ جونخوا بزنین بختلیک آیلیمیز شینجان رادیو تلویزیه استانسنین وطن منین آیلم پروگرامیزنی انگلیشیلارنی قارشی آلیمیز